0: Du kjenner jo selvfølgelig konseptet Norske Talenter.
1: Det gjør jeg, vet du. Det har vært koseligt å sitte. Nå har jo til og med en fra Haugesund vunnet der en gang, Erlend.
0: Ja, ja. Og så er det tilsvarende show da, rundt omkring i verden. Dette er jo egentlig et engelsk konsept. Mm. Britain's Got Talent, og så har de hatt det tilsvarende i USA, og mange andre steder i verden selvfølgelig. Mm. Og nå går det også i Kina, og dette er jo meget populært.
1: Du, i Kina så er, de sikkert enda galnere, tenker jeg.
0: Det er de.
1: Ja.
0: Det kan vel bare slå fast her og nå.
1: Ja.
0: Der er de jammene
1: til rektige. Der tar de sikkert talentet litt sitt et skritt videre.
0: Ja.
1: Og to og tre.
0: Og en av finalisterne nå,
1: ja.
0: Det er en tibetanske munk.
1: Tibetanske munk, du?
0: Som deltar i Kinas Got Talent.
1: Okay.
0: Og hans, egenskaper, det er å motstå smerte ved testikkelspark.
1: Ufta!
0: Han har da med seg karateeksperter, som da spenner han av full kraft i testiklene.
1: Okay.
0: Hvorpå han da later som om han ikke har vondt.
1: Merk, late som.
0: Late som.
1: Ja.

0: Det är snart skolestart, och så du har sagt nå i ukesvis. Det fina vädret kommer till skolestart, så nu krysser med fingrarna och hoppas att fin vädret och sommaren omsider kommer.
1: Jag kan ju börja lura, men det är ju ändå lite stycke till skolestart. Så ja, det med står på den att det vädret kommer då.
0: Vi satser på det.
1: Ja.
0: For nå har det vært litt surt en stund. Litt kjøligt gjennom hele juli.
1: Ja.
0: Ingen dager over 20 varmegrader. Og det har vært øsepøs så langt ut i august.
1: Ja, det har det.
0: Så nå, nå trenger vi litt sommer.
1: Men det var været. Men skolestart, ja. Vi har jo begge vært der. At vi skal gå opp et nytt trinn.
0: Ja. Og det som jeg synes når jeg gikk på skole da, var mest spennende og mindre rutine, det var når du skulle begynne på en ny skole. Og så da treffer du nye folk.
1: Ja, apropos ny skole, når jeg begynte på videre, altså jeg gikk jo først på Lillesund, barneskolen min der, og så håpte jo jeg å havne på Håvåsen jeg også, som nesten alle andre i klassen gjorde. Men nei, jeg havnet på Havnaberg.
0: Oh, ja.
1: Ja, men det var jo greit nok, det var jo kjekt der. Og så var det jo videregående, det var jo Varafjell videregående, og jeg har faktisk gått på tre forskjellige steder når det gjelder den skolen der, fordi når jeg begynte så var det den skolen der var på Breidablikk. Og når jeg gikk og trinnete på der, så var det på Risøy.
0: Ja.
1: Ja, og så var jeg blant de da som fikk være med og innvia den nye Varafjell videregående skolen.
0: Det var jo den fineste skolen i byen.
1: Ja, ja, ja. Så jeg fikk med jo svære kantina.
0: Ja, det var fantastiske
1: kantina. Ja, ja, det var en helt annen verden enn andre i byen.
0: Ja,
1: ja, ja. Ja.
0: Nå, jeg synes ikke de har vedlikeholdt det godt nok, for jeg sykler jo forbi der hver dag, og det mer enn en gang jeg har tenkt at hallo, burde de ikke vedlikeholde dette greiene litt bedre?
1: Nei, så var dette med bøker, altså klart på barneskole, da fikk vi vel bøker, gjorde ikke det?
0: Ja, det stemmer det.
1: Ja, det gjorde vi. Og så kom på videregående, så måtte vi kjøpe selv.
0: Ja, det var billigt da, det kostet jo ikke all verdens.
1: Neida, og så gjerne fått tak i noe brukt også, så kjente noen som hadde gått der.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Jeg husker du ofte ned på Nilsund eller et eller annet,
1: ja, da.
0: Og så... hadde du en lista med deg?
1: Ja.
0: Og så gidde du den til betjeningen, så fant jeg bøkene til deg.
1: Ja, da, ja, da.
0: Ja, ja, ja. Så det var ikke så vanskelig.
1: Jeg har tatt vare på noen av de bøkene nå, jeg.
0: Og du har det?
1: Ja,
0: ja,
1: ja.
0: Å nei, de har gått i containeren for mange år siden.
1: Korrespondens og dokumentlære.
0: Åh, jeg sier det, ja.
1: Ja, skal vi skulle skrive avsluttet brever.
0: Ja.
1: Erbødigst.
0: Ja, stemmer det.
1: Skal vi skrive?
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg har det enda det. Både ting jeg har skrevet i de bøkene og lærebøkene.
0: Ja, og så har du et avsnitt der om de, dem, dere. Og dette,
1: ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja. Det er sånn pen form.
1: Ja,
0: ja, ja,
1: ja. Nei, jeg har tatt vare på
0: det. Kjønnsskrift, har du det i bøkene enda?
1: Ja, i min kjønnsskrift.
0: Har du tatt vare på fullpennen?
1: Ja, min kjønnsskrift, den forsvant.
0: Den forsvant?
1: Ja,
0: ja, ja, ja. Nå var det bare kjønnsskrift.
1: Fullpennen har jeg visst nok kanskje enda, ja.
0: Det har du det.
1: Ja, jeg er flink å ta vare på ting.
0: Det tørker ut det der blekket, vet du.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Nei, nei, det er fantastisk.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ny skole, hot or not?
1: Det er hot.

0: Men der hjælper ikke, når ingen her er der.
1: Fire på rad, etter lokale nyheter på halvtimen hver time. Her er Fire på rad med dagens største hits.

0: akkurat det, altså. De bør...
1: Det går fra greft til greft, vet du.
0: Det er det, men de har jo denne her yrkeskarriere, og det ene med det andre også, altså. Ja. Så de kommer for sent i gang.
1: Ja, det er noe med det.
0: Ja, du, og så har vi disse floksen også, ikke sant? Så ferer dere og prostituerer seg, så de sier.
1: Ja.
0: Offentlige, sa de før.
1: Ja.
0: Fryktelige greier. De
1: flokser.
0: De får på båtene, og ja. De, overalt, altså, ja. Var de disse offentlige.
1: Gikk på kajen, sa de også før.
0: Og i unge alder.
1: Ja, ja.
0: Jeg husker en nabo, da. Ja, det var et pene dame også, men du fikk ikke unger.
1: Nei.
0: Kan du vente deg, du er blitt utrenet i unge alder?
1: Ja.
0: Det var løsningen på det, altså.
1: Ja.
0: Utrenet i unge alder, da blir det ikke unger av det, da heller, vet du.
1: Nei, hva som skjedde da?
0: Nei, shit, jeg aner ikke. Jeg er ikke sånn gynekolog, jeg aner Nei. Ikke om det var sant eller ikke, men
1: Nei.
0: Han hadde noe i alle fall sin forklaring, denne naboen.
1: Ja, nettopp.
0: Jeg kan dessverre ikke si navnet hans.
1: Nei.
0: Men det var det, ja. Det, nei, hun, dere får ikke unger, hun er blitt utren i unge alder.
1: Utren?
0: Utriden, ja.
1: Ja, oh, ja, ja, ja, ja.
0: Ja, utridd.
1: Ja, nettopp.
0: Ja, de rir, og, de får rier og alt slags, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er så mye å passe på. Hva?
1: Ja.
0: Vi får være glad med seg til alders år, at vi...
1: Med å styre
0: unna sånne skiter, altså.

0: været presentert av
1: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
2: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
1: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
3: Yay! Hei, hei, hei!
4: Hei!